0: Khayelitwe.
1: Ka lagato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: E tshabana sa go.
0: Ha ga ba tshutswe ke thulaola lele mo. Hai.
1: Ka tsweke ga tao. Ke ntse ke na o tswa banka ka e bona bana na e ba santse le ba phila.
0: O ke dinga ga dinto, ke dinga ga.
1: Hai.
0: Hai.
1: Hai. Ba sa kopane data platform one le two goals.
0: Hala hala.
1: He? Hai. A bo gina le petsane nka gileng hampe moena. Petsane na ka pa e tswa fa o nwa. Ha ke tsi ka pa ke kubela o nwa le sa batle. Ha ke tsi.
0: La ka e dima metsi.
1: La ka. A yo ra ka go e hloka ha ke e dima metsi wa le ka toe para.
0: O tla e bona ke nwele. Ke ma itseng wa ha para.
1: Kuri e re le hantle fu e le sa sa metsi mpatse la di hlaile maphako. Hai ba le metsi a ke tsena ena le.
0: Ke ba la wena bo ka iti, ma fela o tla bona e nwele.
1: Ai, wa ga di khatatso. Hey. Ho ke le ntse ke le teng hantle le ntate ha ya tloa le matshwao pele sa qala mona bo ntate se tlo fitse ba ile bua. Kore, ach. Ke se ka re ka ha ke re ke re ke re. Ke fumana ho ntena ka re ntse o tla tla senyana. Ka tatela ke re mutla ke gama he. Ha tshonyane a ke gama ya mpontsho. E se ka ka bele ke tsa mosebetsi.
0: Hiwe.
1: Wa u gwa ntla ke gama le ding ba tla e sheba ba mbatho. Eh?

0: gore si dan hela gore si dan oho ke ke go ka le tsa di timana ka go pesa le ha ke ba ba di sa ba le ba ke di tsa ba le ba tsa ba di timana ha ke he go ba ka o buela go di mo tsa ile mo fela e o e hopola ha ke a di pesa le go fela go bula e tsa ile mo fela go bula le mo tsa ya ha ha ke ha ka le ho se tsitse ba ha
1: The man is not a good man. Eu vou fazer um laga e pelo cara da cafama. Eu vou fazer um que vai ser esse fato.
0: Uhum.

kushuma uma zonke izizwe. Ay, ukugiya kwakho kujabulisa zonke izinhlanga.